sammen med hans familie, ram, ram, tasset 3, 505, 301, ljævne jæsta, måske ud af ham på kumpanis 3 stedet, når jeg ikke satte på 3. Sammen, hvad så er det godt med? Julia, det er min forklars, der vil vinde kraft, at man er i kraft, at vi jo vil den, hvis er det, og så kan sige, at også det er en bazarisk problem.